0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM.
1: Размислувате да го прехвърлите домот на електрична енергия? По-лесно е отколко што може би мислите. Easy Electric ACC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите. Да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете веб страницата easyelectricacc.com.au. Да заштедите на сметките за енергија е навистина лесно со ACC, одобрено од водата на Викторија Мелбурн.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800 181 227. Одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.

0: Добар ден, почитувани слушатели од студиото на Македонската радио програма 3-3-Z. Еве ме повторно тука, жив и здрав сум. Покрај сударот минатата недела, минатиот вторник после програмата. Во денешната програма ќе слушате вести од Република Македонија со Фиданка Танаскова, вести кои ги припремив од нашите медиуми. Во главном ќе бидат наменети за пожарите во Македонија, но и како што гледате на телевизија или слушате, Европа цела е во пламен, но и Македонија зафатија тешки и лоши пожари. Понатаму збор 2 околу мислам вести со земјоделците на Македонија кои се во многу незавидна состојба. Селаните кажуваат дека пченицата им ја откупувале само за 10 денари. Значи 10 денари килограм пченица, тоа е за многу лошо. Добро, да одиме со Фиданка Танаскова и најактуелните вести во Република Македонија.
1: Денес, 18 август, е празникот на Македонската армија. Синојќа во касарната Илинден во Скопје одекна почесна артилериска стрелба на 10 плутони од 6 артилериски орудија од страна на единицата на артилерискиот батальон на армијата. Почесната стрелба е дел од протоколите за одбележување на празниците. По повод 34-тиот розенден на армијата, централната свеченост ќе биде во Ухрид, во кампот за обука на вода, а во присуство на највисокиот воен и државен врв, ќе се обрати пресателката и врховен командант на вооружените сили, Гордана Силјановска-Давкова, како и министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генералштабот на армијата, генерал-мајорот Сашко Лавчиски. Во касарната Јане Сандански во Шцип имаше смотра на вториот пешадиски батальон, а за денот на армијата е избран 18 август, кога во 1943 година на Славеј планина бил формиран батальонот Мирча Ацев, кој се смета за првата организирана воена формација во Народно-освоителната војна во Македонија. Во 2020 година Македонската армија стана дел од најголемиот безбедносен систем, откако Република Македонија е примена за 30-та полноправна членка на НАТО. Во врелово августовско време, преполно со посетители, со гости и многу раздвижено е во македонските туристички, краезерски и планински места, се одржуваат најразлични манифестации широм нашава земја. Престојот во древниот Охрид и прошетките крај езерото, во чаршијата, во духовните храмови, како што рече еден германски турист, се мелем за душата. Во раскошната преспа, на многу места исполнето со туристи и со посетители, како и крај Дојранското езеро. Во Скопје има многу туристички групи од разни земји. Се рашетуваат на кеј од крај Вардар, на площадот Македонија, а посетуваат и многу музеи, цркви и манастири, природни убавини и друго. Во Битола во летните вечери е пријатна атмосферата на познатиот широк сокак, каде е преполно со битолчани и со гости на мерници и со наши селени по светот, кои се во родниот крај во овие летни дни. Се модернизира меѓународниот аеродром Скопје. Поставен е нов современ радар, кој е многу значаен за повисокото ниво на безбедност, сигурност и ефикасност во управувањето со воздушниот сообраќај. Значењето е поголемо, бидејќи над 12% се зголемени прелетите над македонското небо во првите 6 месеци од оваа година, поредено со истото време лани. Македонија е на второ место во поширокиот регион, со најниска инфлација, која во јули изнесувала 2,3%, а, например, во Европската Унија била меѓу 2,9 и 3%. Од опозицијската СДСМ вела дека немало резултати во економијата ни во евроинтеграциите, а имало криминал и корупција. Меѓутоа, власта излегува со податоци дека е доста поволна бизнес климата за инвестирање кај нас, дека се отвораат нови фирми, нови работни места Што се и конкретни резултати од владините политики? Тоа значи дека инвестициите се на виделина. Еве, есенва за три нови во Републикава се очекува да бидат подпишани договори, бидејќи преговорите со инвеститорите со фирмите биле во завршница. Се развижува бизнисот, вели Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, и досега во македонската економија биле внесени 239 милиони евра, кои значајно придонесува за поголемо производство, за нови вработувања, нови зафати на домашните компании и друго. За две години владење на оваа влада на ВМРО-ДПМНЕ, просечната плата била зголемена за околу 9000 денари. Во Битола започна со работа фабрика за спортска опрема со 250 работени. Во Штип новата Магна ќе обезбеди работа за 600 лица. Компанијата Костел Македонија од почетните 80 милиони евра приходи веќе ги надминува 280 милиони евра. Во Прилеп фирмата Гентерм од автомобилската индустрија со новите вложувања од 30 милиони евра отвара 300 работни места. Нова инвестиција е Джаво Automotive во Тетово, производител на безбедносни системи и други делови за автомобилската индустрија, со над 400 вработени. Во Скопско почна изградба на нова фабрика со 200 работни места. Во Кичево исто така има нова фабрика за нови батерии за автомобилската индустрија. Продолжуваме со вестите. Во врска со водата во Скопје се ширеа лажни информации дека била загадена и штетна, и тоа вознемери многу скопјани и не само нив. Премиерот Кристијан Мицкоски изјави дека ден претходно тие добиле информација од те опозициски партии ке се обиделе да шират таква хистерија преку социјалните мрежи, и дека безидејна опозиција креира хистерија за политички поени. Ама од власта се категорични, оти нивниот одговор е максимална посветеност на работа и на проекти, рече премиерот. Со максимални напори, конечно водата во Гостивар е исправна и може да се пие. Од владата бараат јавно да се покаже извештајот дека водата е безбедна, бидејќи од СДСМ се сомневале. Па премиерот Мицкоски праша, оти истите тие во нивно време од СДСМ не реагирале за лошиот квалитет на водата во Гостивар. И тогаш не презеле ништо, не поднеле пријави против директори или министри. Обвинение за поранешниот вице-премиер Арсен Груби со предлог да остане и натаму во куќен притвор, поднесе Скопското обвинителство. Заедно со уште седумина, меѓу кои поранешниот генерален секретар на владата Димовски и екс-директорот на Државната лотарија Перпарин Байрами, кој е во бегство. Тие се товарат дека во 2023-та и 2024-та со злоупотреби го оштетиле буџетот за над 8 милиони евра. Судењето е најавено за 24 август. За сведочењето на Артан Груби, едни се плашеле што ли се ке прозборел. Поред партијата вреди на македонските албанци во власта, на лидерот на Дуја Ахмети не му излегувал лесапот, оти се заплеткувал во собствените приказни. А досега во Републикава биле потврдени 35 случаи на западно-нилска треска. Од нив 15 мина се излекувани, 6 мина се на интензивна нега. Во ноќна акција, полицијата и ренџерите од Националниот парк Пелистер, високо на 2000 метри, во заштитена зона, фатиле вооружена група ловокраци на доста тешко пристапен терен. Земјотресојачин од 2,5 степени бил регистриран во саботата попладне во Гостивар и околината. Епицентарот бил на 47 км југозападно од Скопје, на подрачјето Тетово-Гостивар. А оттамо од Мелбурн, преку познатата организација АХАМ, вие испраќате пакети за своите најблиски во Стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн, од Викторија и од цела Австралија, само преку АХАМ најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Наколку ваши роднини и пријатели пакетите им значат многу. Голема е улогата и придонесот на преседателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето, кој неуморно работи за својот македонски народ. Вие, драги наши, секогаш кога имате намера да испратите пакети за своите роднини и пријатели во Македонија, побарајте го преседателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Во прилеп викендот да се одржа првиот меѓународен фолклорен фестивал Итер Пејо. Организаторите рекоа, оти го избрале името на Итер Пејо како фолклорен лик од Македонија, како символ на итроштина, па продолжуваат да го негуваат и афирмираат македонското културно наследство како и хуморот и сатирата. Комшиската Битола ја врати чалгијата во Старата Чаршија, каде што се одржа првиот фестивал Битолски чалгиски денови, а веќе во градот под Пелистер се подготвуваат да организираат прв Чкембе фест, посветен на познатата македонска кујна на гастрономијата и зачувувањето на традиционалните јадења, меѓу кои и Чкембе чорбата. Во дело светските откритие се фишани и златните маски од требеништа Охридско, чудесни оставнени од предците на овие простори уште пред толку многу векови. Тие златни маски во науката се броени меѓу највредните артефакти, откриени во познатата некропола во близина на охридските села Требеништа и Волино. Златните маски потекнуваат од железното време и на некој начин го представуваат животот покрај Охридското езеро од 6-тиот до 4-тиот век пред новата ера. Колку бесценети археолошки предмети имаме, кои се огромна промоција и непобитна вислина на древна Македонија. А борбата со пожарите, тешка и непрестајна, и ден и ноќ пламнуваат на многу места. Додека едни се гаснат и се ставаат под контрола, се појавуваат други. Вчера имало десетина пожари, и тоа во Крушевско, Македонски Брод, Прилепско, Скопско, Велешко, Тетовско, Крива Паланка и на други места. Гората шуми, ниви, бавчи, трева, грмушки и понекоја куќа. Уапсени се битолчанец и прилепчанец заради подметнување пожар. Сомневањата се дека многу од огновите намерно биле запалени. Значи гаснат против пожарни екипи, хеликоптери и ертрактори и битката со пожарите е постојана. Што се однесува до времето, метеоролозите велат дека по изминатите врелини од 30 до 37 степени, од денес следи и нестабилно време со пороен дош, грмежи и засилен ветар во одделни региони, кој ќе го прекине врелото време. Меѓутоа, четврток пак е било пеколно со температура

0: טורי נע 14 סטפני, особено за викендот. Еве тоа беше изборот на информациите за денешното јавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети мои македонци, почитуван колега уредничи и водител докторица Најдовски Перин, ви посакувам добро здравје, спокојство и да бидете срекни, најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
1: Фидан Катанаскова, почитувани слушатели, со најактуелните вести, како и секогаш одлична. Уште едно сообщение да прочитам, кое го пропуштив минатата недела, селото Драгожани или Драгожани, социјалниот клуб, во чест на Голема Богородица, организира свечен бал во сабота 29. август 26. година во просторите на Ferraro Receptions во Кембефилд, со почеток во 6 часот, а ќе трае до 11:30 часот. Влезници се $65 за возрастни, а за деца под 12 години $35. За повеќе информации, Трајан Димовски 946528996 и мобилниот телефон 0411 056513. Значи кај Трајан Димовски, уште еднаш ќе повторам телефонот 946528996. Јавете му се до 23-24 август за резервирање на вашите маси. Продолжуваме, почитувани слушатели, со пожарите во Република Македонија.
2: Вестите ги отвораме со актуелните пожари низ земјава, чиј вчерашен број беше 25. Каква е состојбата денеска, со колку огнени стихии се справуваат институциите? Во живо ја прашувам Габриела Лескова.
3: Според последниот пресек на Центарот за управување со кризи, во моментов има 5 активни пожари, а 2 се под контрола. Во моментов некритично е кај македонски брод, кај местност Видуш. Зошто го велам ова, бидејќи станува збор за пожар кој што се протега со денови и кој што е на Карпес Предел, што дефинитивно им ја отежнува работата на пожарникарите. Токму на ова место гори ниска шума и грмушки. Понатаму имаме една сериозна состојба во општина Студеничани, кај селото Рамни Габер. Токму на ово место интервенираат скопските пожарникари. Не е зафалење ниту состојбата во Велес, каде што пожарот кој што започна во селото Слп веќе навлезе со неговиот потек во општина Зеленикова. Според информациите на Центарот за управување со кризи, активен е пожарот и кај општина Јагуновце, а исто така има и еден активен пожар во општина Штип. Под контрола се држат пожарите кои што се наоѓаат во Кратово и во Делчево, но овде станува збор за депонии кои што горат. Како се интервенира на терен на најкритичните точки, да слушнеме од директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.
4: Пожарот кој што повеќе денови се одвива на територијата на општина Македонски Брод, во атарот на село Драгов Дол, значително е намален благодарение на модулот на ДЗС, благодарение на полицискиот хеликоптер кој што вчера цел ден работеше, но и трите ер трактори, повеќе негови краци се успешно изгаснати, останува само еден дел на карпес терен, каде што е исклучително ризично и тешко да се движат луѓе, но јас сум оптимист дека набргу овој пожар ќе биде целосно изгаснат.
5: Часа не прекина тоган во битолскиот регион во општините Битола, Могила и Новаци. Најтешката битка пожарникарите ја имаа во селата Иванјевци, Новоселани и Лознани. Голема помош во селото Лознани беше младиот Александар Чепиговски од село Иванјевци, кој со својот трактор орал директно низ пожарната линија и изгаснал голем дел од пожарот.
6: Јас носев цистерна кој прскаме земеделските површини и кој од во моментот ми беше приклучната машина запната, е наполна вода и се борев до речено и во огно некаде влегував, за да можам да намалам и против пожарната единица или со селаните да можат да го стишат огно. Враќав на рикверс се пазев да не направам проблем, да не ме фати огно, да не се угушам, да не ми се деси нешто.
5: Тимови од противпожарната единица Битола Кавадарци и Дирекцијата за заштита и спасување заедно со жителите ги совладаа пожарите.
7: Брз одговор имаше и од Дирекцијата за заштита и спасување од нивните тимови за брз одговор со 4 возила Пинтгауери. Меѓутоа, огромно беше придонесено.
6: Враќав на рикверс, се пазев да не направам проблем, да не ме фати огно, да не се угушам, да не ми се деси нешто.
5: Тимови од противпожарната единица Битола Кавадарци и Дирекцијата за заштита и спасување заедно со жителите ги совладаа пожарите.
7: Брз одговор имаше и од Дирекцијата за заштита и спасување од нивните тимови за брз одговор со 4 возила Пинтгауери.

0: Ето секако за среќа, меѓутоа чуден е податокот дека истовремено на многу локации се појавија пожари и од она што го знам од професионалци во луѓе во кои се од територијалната противпожарна единица предпоставува дека се работи за подметнати пожари, дел, а некои од намерно палење на страништа.
1: Првиот човек на ДСЗ Стојан Чангелов објаснува дека вчерашниот ден бил најтежок со пожарите. Активен е пожарот кај Скопско Студеничани.
2: Дејствува триер трактор.
3: Неколку куќи и една штала изгореа во пожарот кој што попатне во околу 13:30 часот го зафати атарот на Прилепското село Чаниште во Мариово, а за брзо време огнот се прошири и ни самото село. За среќа нема повредени ниту жртви. Станува збор за село кое што е ретко населено со само десетина постојани жители и е оддалечено околу 35 км од Прилеп на доста непристапен терен. Екипите на ТПП и Прилеп кога пристигнале, пожарот веќе бил навлезен во село.
2: Огнот зафатил и најмалку една, а постои можност и неколку куќи кои што биле користени за живење, можеби за повремен престој во нив. Дополнително ќе утврдиме точната бројка на зафатени куќи. Зафатен е еден објект, штала, релативно нова. Огнот се движел низ селото благодарение на прилепските пожарникари. Тоа е сопрен на место каде што е спречена поголема катастрофа, бидејќи истиот можел да се пренесе на остатокот од селото.
3: Итно пристигнал и тимот за брз одговор на ДЗС како и 20 членови на доброволното противпожарно друштво Архангел од Битола. Но огнот излегол од селото, поделувајќи се на два крака, кои што во моментов горат на доста непристапен терен со сува трева висока над 1 метар.
2: Ако успееме да го изгаснем едниот крак во текот на ноќта, бидејќи условите дозволуваат гасење на окно време релативно безбедно, тогаш ќе завршиме голема работа, бидејќи овој пожар има капацитет да прерасне во еден од најголемите пожари во оваа пожарна сезона, затоа што наоколу е претежно карпес терен, ритчиња, стрмни долови, многу трња, многу сува трева.
3: Екипите на ДЗС, ТПП е Прилеп и доброволците од Прилеп и Битола ќе останат на лице место преку целата ноќ во обид да спречат поголема катастрофа.
4: Да, пожарите се опасни, почитувани слушатели. Добро е што нема жртви и меѓутоа има изгорени куќи и имот, дел од имотите на селаните. Кога сме кај селаните, еве сега да продолжиме со овчарите.
5: Загрижувачка е состојбата со заболувањето сипаници кај овците, од што до сега се угинати меѓу 7 и 10 лјади овци, а се уништени 40 до 50 стада. Овчарите кои денеска пред владата застанаа на протест, бараат од надлежните навреме да се обезбедат потребните вакцини, а на оние кои претрпеле штети од оваа болест да бидат обештетени. Велат дека постојано страгуваат за нивните стада овци, бидејќи, како што истакнуваат, постојано се појавуваат нови жаришта на заболени овци, со што ширењето на оваа болест може да прогресира.
6: До сега имаме над 50 жаришта, имаме околу 40-50 уништени стади и околу 40 фамилии останат без леп. На улица остануваат, немаат со што да се занимават. Тука позади мене се и еден голем број од тие што ги имат уништени стадите и бараме за што побрзо да им се наплаќаат, да ги обештетат тие луѓе.
5: Токму начинот на обештетувањето што се врши досега е незадоволително, велат тие, бидејќи, како што порачаа, 100 денари за килограм е далеку под реалната вредност на овците. Милена Величковиќ од Сојузот на одгледувачи на овци од Куманово вели дека досега сами се обидуваат да ги зачуваат овците, но државата мора да најде начин да го заштити домашното овчарство. Беше упатен и апел до владата да се преземат посериозни мерки за зачувување на сточниот фонд во земјава, со што и извозот на јагнешкото месо ќе биде поголем.
7: Мислам дека повише од месец дена се преговара во однос на вакцинација. Аргументи против вакцинација реално не слушнавме ниту еден возраст кој што нели држи зошто да не ги вакцинираме. Единствениот аргумент е да не ги вакцинираме, да не ја спроведеме таа вакцинација, се борат нели со справување на со болеста, од причина што

0: može би Европската унија ќе ни даде забрана, меѓутоа за извоз.
1: Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бела дека во координација со Агенцијата за храна и ветеринарство континуирано ја следат епидемиолошката состојба, но истовремено забрануваат овчарите сами да ги вакцинираат своите стада, бидејќи како што велат, тоа може да го отежни епидемиолошкото следење и да создаде дополнителен ризик за стадата.
2: Министерството и АХВ ги предупредуваат сточарите дека самостојното набавување и применување вакцина на собствен трошок и без претходно одобрение од агенцијата ќе биде санкционирано согласно важечките прописи. Во таков случај собственикот нема да има право на компензација за заболените животни, ниту на обештетување за животните одземени заради сузбивање и искоренување на болеста. Вакцинирањето може да го вршат единствено овластени ветеринарни служби по непосреден надзор на АХВ.
1: Од Министерството воедно додава дека од Република Турција се обезбедени 500.000 дози вакцини како донација, кои се очекува да пристигнат деновиве.
3: Да, почитувани слушатели, на крајот повторно ќе бидат земјоделците и сточарите виновни, а ќе си се оправда владата со прекршоци и така натаму. Продолжуваме со земјоделците.
4: На прагот на новата жетва, оризопроизводителите се соочуваат со сериозен проблем. Диспаритетот меѓу утврдената производна цена на оризовата арпа и цената по која таа реално се откупува. Тоа значи дека производителот во моментот на откупот добива и до 7 денари помалку од утврдената производна цена за секој килограм произведена арпа.
5: Не може производна цена 25 да се откупува по 18, а барањето беше и договорено беше 25% над производната цена, за да можеме да го одржиме земјоделието, не да живееме, да преживееме. Сега откупна цена за 2026. 35 динара минимум треба да биде, за да обстоят земјоделието. Воспротивно, оризо, како и многу култури, швиќе да, ако репката, апионот и оризо, като живее и ста судбина.
4: Бидејќи земјоделците и откупувачите веќе подолг временски период не можат да најдат заеднички јазик, оризопроизводителите бараат владата и ресорното министерство да изнајдат системско решение за овој повеќе годишен горлив проблем.
6: Очекуваме дека ќе имаме нова производна цена, која ќе изнесува околу 30 денара, меѓутоа, за жал, кај откупувачите тоа не доваѓа до слух и затоа е ова сега што се случува. Меѓутоа, ние како оризопроизводители ќе останеме доследни на нашите барања, ќе бараме од владата и од самиот министер да се изготви закон, во кој закон ќе влезе како и правилник за откуп на оризовата арпа.
4: Дополнително во амбарите им стојат околу 10.000 тони непродадена арпа од претходните реколти, а за месец дена стартува жетвата. Затоа тие бараат навремено решение, обезбедување откуп, расчистување на постојните залихи и создавање услови производната цена да биде реално пресликана во откупната цена.
3: А сега за медот во Охрид.
7: Се соочуваат со големи загуби поради климатските промени. Приносите се преполовени, а има и пчелари кои за жал не извадили ниту 1 килограм мед, па дел од нив ги продаваат за останатите залихи.
8: Најнов и најголем предизвик оваа година ни е скудната паша, односно приносите на мед како главен примарен производ од пчелите. Оваа година за жал имаме пчелари кои што не извадија ниту 1 килограм мед, а очекувавме големи приноси со оглед на тоа што пролетниот период беше многу надежен, пчелите стартува во добра кондиција и се надевавме нормално на поповолна ситуација. Меѓутоа, ситуацијата таква каква што е и оваа година, за жал, ќе ги продаваме преостанатите залихи од минатата и преминатата година.
7: Останува проблемот и со нелојалната конкуренција. На пазарите и маркетите се продава фалсификуван мед кој многу тешко може да се препознае со голо око. Од Сдруженијето на пчелари од Охрид апелираат до купувачите да бидат внимателни да купуваат само декларирани пчелни стопанства.
3: Така е, носат од другите држави и нашите македонските производи ги фрлаат или пак ќе ги пикнат во ќош земјоделците да не можат утре други ден да работаат и да произведуваат, но тоа носи големи штети. А сега за пченицата.
9: Производителите на пченица од Пелагониско бараат државата според законот да оддели по 5 денари од интервентниот фонд за килограм од купена пченица, со што ќе им се доплати на земјоделците кои што пченицата ја продадоа по само 10, па дури и 9,5 денари за килограм. Ако производната цена е поголема од продажната, тогаш владата може да интервенира со државни средства за да ја ублажи кризната состојба. Земјоделците се сомневаа дека пченицата намерно се откупувала од трговците по оваа ниска цена, за да после одредени поединци и компании ќарат на маката на земјоделците.
10: Ние како здружение го следиме патот на пченицата. Дел се извезе во соседството, дел по гаражите кај земјоделците и дел е складирано кај трговци кои чекаат тендер за државни резерви. Значи, трговците не беа контролирани од никого и ја смалија толку цената за да има поголема разлика за тендерот, да може да се подела ако има тука нешто симптоматично. И има симптоматично, сигурно. И истите актери се појавува кој ќе има тендер за стокови резерви.
9: Земјоделците барат побрза исплата на субвенциите за 2024-та. Пари кои според нив само се ветувале, но никако да стигнат кај земјоделците. Бараат исто така, освен за површина и за семенски материјал, да се исплатат и субвенции по остварен принос.
10: Трето барање значи корекција во програмата за субвенционирање за 2026. Многу има проблематични ставки. Еве, ќе кажам една, ние есента сеевне, по старата програма беше 150 кг по хектар семенски материјал. И сега поднесуваме субвенции во февруар излезе програмата. По новата програма се бара 200 кг. Значи ние сни по селе. Не можеш ни фискална да најдеш ни фактура, завршни сметки до нова година се тоа е направено. Тоа е еден пример. Има и многу други работи. И четврто барање е да се контролира, да се намали или скроз да се запри увозот на пченица и брашно од Србија.
9: Земјоделците овие 4 барања во писмена форма идната недела ќе ги достават до Министерството за земјоделство.
3: Еде така, почитувани слушатели, некои се богатат на сметка на земјоделците. Меѓутоа, тоа дава негативни резултати кај мнозинството македонски народ во Македонија. Се помалку има венчавки, а повеќе има разводи и бегање од Македонија во соседните држави.
11: Финансиски предизвици, брзо темпо на живење, недоволна комуникација, ова се главните причини за зголемениот број на разводи во Македонија. Само лани имало 2185 разводи, што е за 8% повеќе од 2024 година. Не се чувствувам сакано е една од главните реченици кои ги слушаат брачните советници. Партнерите најчесто немаат емоционална блискост, комуникација и разбирање, но сепак стручните лица велат дека најважно е и двајцата да вложат напори за да се сочува еден брак. Препорачуваат да комуницираат секојдневно и доколку има потреба да побараат стручна помош.
12: Да би им препорачала прво да се слушаат, да комуницираат секојдневно, да се вратат на она комуникација за денот. На младите препорачувам да не ги истражуваат соодлуките. И социјалните мрежи влијаат на се тоа, влијаат затоа што носат некои стандарди и некои нереални партнерски очекувања.
11: Браковите не се распаѓаат преку ноќ, разводот не е резултат на еден инцидент. Напротив, на тоа предходи емоционален процес и разни дисфункции кои траат извесен период. Според социолозите, порастот на разводи и намалениот процент на склучени бракови не се должи на недостаток на љубов помеѓу партнерите, туку на недостаток на комуникација и разидување во потребите и желбите.
13: Браковите не се градат само како економска необходност за да можеме заедно да гледаме деца, туку во денешно време баш браковите можеме да ги градиме од позиција на слободен избор, но и ќе траат денешните бракови се додека се почитувани достоинството и на мажите и на жените.
11: Инаку во текот на 2025 година склучени се 10507 бракови, што представува намалување од 5,1% во споредба со 2024 година. Според податоците на Државниот завод за статистика, најчесто жените го склучуваат првиот брак на околу 27 години, а мажите на 30 годишна возраст. Бројките покажуваат дека во истиот период лани имало 2185 разводи или 8% повеќе од 2024. Најмногу разводи има кај лицата од 35 до 39 години и по 5 до 9 години брак.
3: И уште една или две вести, почитувани слушатели. Софија, повторно на старите позиции.
14: По 100 дена на функцијата, Румен Радев ја пиша бугарската позиција за македонските евроинтеграции во владината стратегија до крајот на неговиот мандат. Во документот со задачи за исполнување до 2030 има дел насловен активна, принципиелна и национално одговорна билатерална дипломатија, каде што за земјава единствено пишува добрососедски односи со Македонија, оврзани со спроведувањето на преземените оврски и вистинска заштита на правата на бугарите во Македонија со рок мај 2030. Година. После издвоениот дел за Македонија, во документот стои дека се за зајакнување на односите со земјите кандидатки од Западен Балкан, Србија, Албанија, Косово, Црнагора, Босна и Херцеговина, и дека Бугарија го поддржува проширувањето како алатка за стабилност во собствениот регион. Од друга страна, македонската дипломатија бара излез од ќорсокакот со бугарското вето. Шефот на дипломатијата Димчо Мунсунски во неколку наврати изјави дека се води активен диалог со европските институции и со Бугарија, но се уште немаат најдено прифатливо решение за сите страни.
15: Разговараме за повеќе решенија, меѓу кои што да, ќе потврдам, едно од потенцијалните решенија за кои што сме дискутирале е и моделот на уставни измени со одложна примена, но се уште не сме стигнати до фаза да имаме решение кое што е прифатливо за сите страни.
3: Да, почитувани слушатели, се уште не се стигнати до она што веќе ние го знаеме и затоа што вестите доаѓаат од внатре секогаш, дека договорени се да се промени уставот на Република Македонија. Одиме понатаму, почитувани слушатели, ова беше крајот на вестите. Една песна да пуштиме и понатаму ќе зборувам зошто големите сили и Отоманската империја или Турската империја не сакаат со векови да постои држава Македонија и македонски народ.

0: Почитувани слушатели и вие кои ме следите на Фейсбукот, уште еднаш да ве поздравам, а еве и мојата учителка Менка Каледжиевска, учителке, ве поздравувам уште еднаш од Мелбурн и се надевам дека ќе се видиме наскоро. И ќе зборувам за зошто Отоманската империја и големите сили со векови не дозволуваат употреба на името Македонија и македонци. Деновиве и порано ја читав, го имам читано мировниот договор во Букурешт и во 13-та година и во Берлинскиот 1878 година, која ги создаваја нашите соседни држави, ние бевме изоставени како 13-то прасе или пак како слепо црево. Имено во анализите на Букурешкиот мировен договор од 10 август 13-та година, професорите и мои драги пријатели, но и двајцата се починати, татко и син Ванче Стојчев и неговиот син професорот Александар Стојчев, ја објавија книгата за Букурешкиот договор, каде што ќе прочитам подолу. Ванче и тој мене ми кажуваше дека го зел, и да не речам го украл, Букурешкиот договор од Воената академија во Србија, односно во Југославија во тоа време. Но за жал не ја заврше книгата, бидејќи почина некаде 2005-та и 2006-та година, е продолжен неговиот син Александар и тој ја заврше на околу 500 страници. Во нивното капитално дело Букурешкиот мировен договор и Македонија, обемен труд, како што реков, кој содржи стотици страници, детални анализи и документи кои Ванче Стојчев своевремено во извонредно тешки околности скришум ги обезбеди од воените архиви во Белград, јасно се потврдува еден непобитен факт, почитувани македонци. Во сите 10 членови и 2 протокола на овој документ, зборот Македонија намерно не е употребен ниту еднаш од големите сили. Поделбата на територијата на Македонија е извршена преку прецизно намерно неупотреба на името, на правење на границите, на селата, на реките и планините. Така е се нацртани и границите на Македонија. Но да одиме понатаму. Ова стратегија на географско и јазично премолчување на терминот има своја предходна подлога во отоманската административна пракса, како што имам запишано, но и во долготрајните геополитички интереси на големите сили и балканските држави. На ова прашање во поново време се осврнува и истражувачот Петрос Аргириу од Егејска Македонија, кој исто така посочува дека изостувањето на името во Букуреш представува премолчување веќе дефиниран модел на картографска и административна цензура од големите сили. Оваа јазична репресија во меѓународната дипломатија има своји длабоки корени уште во Берлинскиот конгрес 1878 година. Имено, членот 23, запамтете, членот 23, кој македонското револуционерно движење го користеше како правна основа за барање автономија, во својот оригинален текст, почитувани македонци, воопшто не го содржи зборот Македонија. Апсолутно, никако. Наместо тоа, големите сили и високата порта, тоа високата порта, нели е Константинопол, ја употребија дефиницијата другите делови на Европска Турција, за кои во овој договор не е предвидено посебно уредување. Ова премолчување овозможи отоманските или турските сили слободно да действуваат на теренот на Македонија, што кулминираше со крвавото задушување на Илинденското востание во 1903 година, кога македонскиот народ остана сам и оставен на милост и немилост од меѓународната јавност, додека другите држави им беа, другите народи им создадоја држави, како што знаете. За разлика од Берлинскиот конгрес, непосредно по завршувањето, пазете, непосредно по завршувањето на Првата или Втората Балканска војна, во Лондонскиот мировен договор 30. мај 13. година, зборот Македонија беше официјално употребен за да се дефинира територијата што Османската империја ја одстапува на балканските сојузници. Меѓутоа, почитувани македонци, меѓутоа, веднаш потова, по ескалацијата на Втората Балканска војна и при меѓусебната поделба на истата таа територија во Букурешт, терминот Македонија и македонци целосно и намерно беше отстранет од британците, од русите, од германците, од французите и австро-унгарците. Анализата на причините зошто ниту една голема сила или соседна држава не застанаа во заштита на Македонија и македонскиот народ и на нејзиниот автохтон народ, укажува на усогласувањето на геополитичките интереси на овие големи сили кои сакаја преку Бугарија, преку Србија и преку Грција да излезат на Јадранско море, Јонско море, Егејско море и Медитеранот. Македонија не беше вклучена во овој нивни план, затоа што сметаа да ја прошират Србија, русите, исто така да ја прошират Бугарија, додека пак од друга страна, ќе кажувам подолу, Австро-Унгарија 1912 година ја создаде Албанија како држава за прв пат и така се создаде нашите соседи. Имаме уште десетина минути, почитувани слушатели. И Отоманската империја, Турција, со векови ја организираше оваа територија македонска преку вилаетскиот систем, вилаети, делејќи ја Македонија на Солунски вилает, Битолски вилает и Косовски. Официјален Истанбул, признавањето на единствен географски поим под името Македонија значеше ризик од политичко обединување на населението и создавање автономна област од самите македонци. Поради тоа, за време на владењето на султанот Хамид II 1876-1909 година, зборот Македонија беше ставен на официјалната листа на забранети зборови за печатење. И затоа во архивите денес не можеме да најдеме ние македонци и Македонија. Затоа не чукаат по главите соседните политичари и историчари. На воените карти на отоманскиот генералштаб од тој период се бележеа сите топоними, но строго се исклучуваше регионалната и автохтона одредница Македонија како компаративен пример за ваквата картографска и етничка цензура може да се заведат и да се послужат за примери Ерменија и Курдистан, курдите. 40 милиони се курдите немаат држава денес, чии имења беа подложни на идентично одстапување и цензура како македонското. Соседните држави и повикувањето на Источното Римско царство, иако средновековната држава на римјаните во поновата западна историографија, именувана непостоечкиот термин Византија. Да знаете, почитувани слушатели, дека Византија никогаш не постоела како држава. Никогаш не постоела. Ја измислија германците 1557 година, за да можат да бришат се што е македонско од античко време, средновековно време и во поново време. и тоа не се случува. И на националните програми на соседите имаше грчката Мегали идеја, ако се сеќавате, бугарскиот Сан Стефански проект и српското начертание или Стара Србија. Вчера слушав еден српски историчар во наводници, кажува дека Солун бил српски и дека македонците биле срби и во Егејска, и во Пиринска, и во Република Македонија. За овие држави признавањето на посебен македонски етнички идентитет беше директна пречка за нивните планови за територијалното проширување, поради што бришењето на името беше неопходен чекор за легитимирање на нивната окупација. Германија и Австро-Унгарија, нивната политика беше насочена кон економски и политички продор кон исток, сакајќи да ја контролираат Моравско-Вардарската долина и Солун, овие сили ја одржуваа рамнотежата преку поттикнување на судири меѓу балканските држави околу Македонија. Како дел од овие геостратешки комбинации за истражување на српското и грчкото влијание, Австро-Унгарија во 12-та година, како што спомнав пред тоа, директно го подржа создавањето на независна држава Албанија, додека македонското прашање свесно го остави нерешено Британија и Франција. Како колониални сили, нивниот примарен интерес беше одржување на рамнотежата на силите за во Европа и заштита на нивните финансиски инвестиции во Отоманската империја. При поделбата во 1913 година тие покажа целосна рамнодушност кон етничките реалности на теренот кон македонците, дозволувајќи бришење на името Македонија на еден народ македонски заради задоволување на аспирациите на нивните регионални сојузници. Кога подписниците на Букурешкиот договор ја делеа територијата, тие го применија веќе етаблираниот модел на јазична репресија, односно да не се зборува на македонски. Признавањето на името Македонија во меѓународните договори за поделби би значило признавање на незиниот географски, но многу значајно и етнички континуитет од античко време на македонците, а со тоа и легитимирање на правото на македонскиот народ за собствено самоопределување. Ова, почитувани слушатели, ова моје писание во Република Македонија предизвика голем интерес и повеќе од историчарите и други македонци ми се јавија да се уверат дали на вистина Македонија и македонскиот народ не се спомнати во Букурешкиот и во Берлинскиот конгрес. Многумина со неверување прашуваа можно ли е на вистина името Македонија да не е спомнато во тие документи. Одговорот е многу едноставен. Да, точно така е. Тоа не беше случајност, туку намерна политичка стратегија на големите сили за институционално бришење на македонскиот идентитет. Овој континуитет на негирање директно се надврзува на вековните обиди за уривање на македонското историско ткиво, каде што секогаш централно место заземало прашањето за нашето потекло и правото на собствена македонска земја. За да ја елиминираме секоја дилема во ова моје кажување, ќе ги анализираме и старите пропаганди. Имаме уште 3 минути, се надевам дека ќе стигнеме до тоа. Првиот, почитувани мои македонци, првиот голем институционален удар на Македонија се случи на Берлинскиот конгрес во 1878 година. Таму не се спомнува името македонци и Македонија, како што спомнав во предходниот текст. Во високата порта се обврзува дека совесно ќе го примени островот Крит, органскиот устав од 1868. Така пишува во членот 23 од Берлинскиот конгрес. Со одветни закони исто така ќе бидат воведени во другите делови на Турција во Европа. Значи не во Македонија, туку на Турција во Европа. Со одветните закони исто така ќе бидат воведени во другите делови, како што реков, во на Турската империја или Отоманска империја. Вториот, уште посуров полош удар беше 1913 во Букурешт. Во овој документ, подпишан од Србија, Грција, Романија и Црна Гора, зборовите Македонија и македонци се целосно и тотално избришани. Значи, това сето е направено намерно да не постои македонска нација. Врската со денешницата е директна и непобитна, ова сакав да го кажам. Вековната доктрина на големите сили, почитувани слушатели, е отсликана и денес, и во поновото време чии сведоци сме ние, македонците. Асимилација на македонците во Егејска Македонија, во Пиринска Македонија, и кога требаше да прогласиме независна држава, нас ни беше оспорено во Обединетите нации 1992 и 3 година. Исто така ни беше оспорен влезот во Европската Унија, Лисабонската декларација, и мораше, спрема некој, и го сменаја нашето историско и вековно име Македонија, за да влезат во НАТО. Ете тоа се, почитувани слушатели, Русија, Германија, Британија, Австро-Унгарија, Франција и Турција никогаш, ама баш никогаш во историјата не биле на страната на македонскиот народ и Македонија. Јас ве поздравувам, до слушање од мене од Ицо Најдовски, Перин.
1: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following is the Greek Cypriot program.
1: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.